0: wantah sedaging purine didiang daging angin iki sing kene padhe ngentosen aja nih ratune
1: ya

Nyakupan karo kalih ring linggih hidup atare meduluran pangan jali umat. Om swastiastu.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring pari laksan sakemon sampun angsangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

inggih dekewenten punika lad-lad gigi ring cokor ridho duagung putra.

0: suka apa soko?
1: Suka.
0: Su.
2: Nih.
0: Ah, tu sing ngemed-ngemeden saja. Kena beli ni setato setato lego nepukin adi. Ya.